0: Слушате Балкан експрес на радио Срака из новега места, ще слаба минутка, па манка и нура, бо 21.30 минута, кода ще по улице я удаю живо. Все да бом потем пребрал ще са остала спорочила, ки са остало наших електронских предалих, толе тисти, ки сте писали преко имейла на studio@radiosraka.com, али па послали електронско спорочилце преко наше фейсбук страни. Добър вечер!
1: Добър вечер, Сильвестър!
0: А, па вам е успело.
1: Е.
0: Какво вам е жени?
1: Славка.
0: Славка, я аз вас по гласа познам, така да ще остали слишио. Нека са телефони нагаял.
1: Не вем, нека тако и съм стох, правим хало, хало, панеш, панеш. Към нека и куди...
0: Я съм вас послишал.
1: Ес вас почиснач.
0: Кай чмо, то прида, те апаратуре, негдай по нагаял. Ево, да не бо кай прекинило, катера сте па ви избрали...
1: Да, се сетиш нека с мене от Марочича Макия.
0: Тако.
1: Лъхко поздравим.
0: Я?
1: Най-при вас в студио. Сестра Станко, Станета, Мартина, ние нега мужа и на все послушал се радио Срака. Кога сте шел по домов, вам желим па срещна път.
0: Хвала, се слишива.
1: Тако, лъхко ночи.
0: Па потем лепе санје, ко бо час за спанје. Ево, поширимо се. А вешни фер поповдне послал мейл. Аха, то мислите на Бојана. Ја сам јас Бојана, па туди неговега брата, же веќе като позорил, да Балкан експрес зачне об 20 јури, тако да не пошилец споручила поповдне, со споручила за тисте глазбене желје, не? Из подроќа народно-забавне глазбе, па рецимо попевк за Балкан експрес, па се потем пише, ајде, могоче кашна минута пред 20-то, не па же там пошилец споручила по 14-ти, по 15-ти јури. Тако, дай ми просимо, Тозовца, ти си ми чекала поздрав вознике тешких камионов, они со легенда автоцест, је написал наш послушалец Тоне.